Nah gitu ya. Lion nyani numadin tuh mewali-wali. Mare kune jani sadie. Mikolihang tuani madan darme. Nah.